Je sesto di mesa ne sapsane o testamentu Anna o pat Je veste ospet mi odinse Ucinil usti por zizeni vetro